0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Starejši gospod in dama srednjih let se vozita v kupeju vlaka. Starec nenadoma spusti prdec. Dama pa se prekriža. Nezaslišano, kaj takega se mi še nikoli ni zgodilo.
3: Koga?
2: Se začudi starec.
3: Jaz sem pa mislil, da je men pobegnilo.
4: Malo tequila, velik sombrero. In tudi v Mexiki poslušamo Radio Shraka.
5: Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua!